Joker. Ooh, ooh. HMD Joker. Ooh, ooh. HMD Joker. Ooh, ooh. HMD Joker. Und die Stecker an. HMD Joker. Ooh, ooh. HMD Joker. Ooh, ooh. HMD Joker.